0: بله او جرکی AKP حد سر حکم ام دبینن نقاشه که گوهرتنا قانون اساسی یعنی دستوری هیه هرتم دهات ته گوتن نها ام دیدکن ام نها دنویسین مدائی نویساندن ورده وید اف زیدی 20 سال اف قانون بینگهین در نکت و سا خویای پشتی ام بیجن اف مسئله تنام نینو که داده بیشم اف مسئله چاره سر بوه دیسا مسئله دستوری تیروژه وی ایجا تو چاوا دبین ویزیونه که چاوا لپیشی ام بیشم AKP یعنی حکومت هیه که اوی دستوره که چاوا بدن نویساندن از ویاد پرسم تدی مدل که جبو مسئله کردی مدل اسپانیایی هی مدل سویسره هی و مسئله دن هنه که مروف دکاره پرزمانی بجی و دیسا بهوره به ناوی نحوجی فدرال به ناوی نحوجی اوتونومی جی به دیسا مروف دکاره مافیه خواه به کار بینه و دیسا وکی امبیشن هفوالاتین یکسان بجی لی تو باور دکی که AKP دوی یکی ده ده فکر بکه امبیشن مسئله هری چی که جبو خورد کرنا ریوبرین هریمی شرط اوروپا هایی ترکیه امزه ناویتیه مثلا ترکیه امزه باویجه وی شرطه هند پرسکریک تی چاره سر کرن ایجا پرسامن او تو باورده که دستورا نو ده گوهرتنه که بنگهین هبه یعنجی اوی تنه به هند بلگه و کنونسیون یعنجی شرط نامنتوی اوی وی که چاره سر بکن یعنجی نیتاوان بقیت هیی تو نه یعنجی یعنجی تا ده پرسم
1: ancak kışma andır ki ve holi mele karısı diye hinki dine baş enerjandan bir kelle böyle bir pırskire ki desturanı ne pırskire ki ne hayı vakti AK Parti hat iktidarı jahi viro hatta iro yani de beje eme vi desturi bu goherinin çünkü vi desturi destura leşkerayı destura darbeki piş donzde iloni hat yenip sandın jiboyi via eybeki mezini jibo Türkiye gerek en via bu goherinin via her daim de beje bir süpensal de beje brasti carna gavim hem ciavetin 2007'de mesela AK Parti peşnuma ki hazır kır jibo destura nö 2011'da pişti hilbijartin el meclise komisyonu ki hat avakırın çar parti devi komisyonu de cigirtin o ev doğra şest kalan nüfsandın jibo destura nö fakat davi van çarın parti behevdure riyavan jevdu vekatya o vi destura nö nahat nüfsandın proseya 2013'de upanzda de disa destura nö پرسکریک دستوران نخات زمان انکاجی تین زمان مثلا اخ پارتی ده و بری اخ پارتی لکی جان کادی ده مثلا چی به برابه به هر دائم پیف تینین سر دستوران نه Evet çava destur ekibinin bir ahina ne belli rastı. Yani Van dahvası kurduğu vakti onu lehmezekin AK Parti libra karı direkt pragmatiste bir meşi. Mesela Van mafi reveberiye heremi 2004'de AK Parti peşnuma ki hazır kırıbı libra gellek mafi da reveberiye heremi fakat üç ağayı Ahmet Necdet Sezer mesela okumar bu veya kabul nekir. Yaji mesela Kurt Duhuaz'ın hemmelati tarife ki nüh biraz bu hemmelati çevirdi. AK Parti 2007'deci vaktat peşinumaya koyu destüriyede alternatif gerek zede nefsandı bu. Yani Van mesela AK Partizanı karı Van mesela de Duhuaz ve Kurt'a bibini o goravi destüriye ki nüh bir nefsini. Fakat bu ki yajin ne ki ezbama dedim via di siyaset via gredaya siyaset değil. Anka AK Parti Arman Cavi'ye herimezin Erdoğan sabık namzet yani via tinin zamandı ben ittifaka cumhuriyet namzetevi Erdoğan fakat jibo Erdoğan bibi namzet jibo serokomari bibi namzet duriyavi hey ya evi habijartına peş vakt peçekirin yanji evi destur beguherandın vakta eğer destur beguherandın müçağı gerek AK Parti partiye dineji ikna bakın mesela gerek bidem partiji ikna bakın müçağı lura kadeki vedebi kade siyaseti de vedebi Kurt siyaset medare Kurt yaji civata Kurt karın van da khaz yok biz zelali binin zaman o destürede ancak vana cibi gri biçare eve piştgiri beden desturanı via karın binin zaman biçare vi imkanı dert keve hole fakat via ev çava netice be ev çava destüreki nü ev benim sandın yaji ne sandın vakta benim sandın da khaz Kurt'a ev dede cibi gri yajina ez babadikin via prani gri gridaya siyaseti değil.
0: بله دی یک جدمه هنده مجلس ترک جاره کدن هات و کرن و نها چاوله یه که اوی بین کمیسیون انجبو جی بی جی کرنا چارچوه قانونی هات و نوا کرن اوی چاوه کاری خواه بمشینن امجی دوی واریده جزانینگه ها دیجله یه به حقوق ناز دوچند دکتر وحاب جوشکن ره لسروی پیواجوی او هر وحا گاویم پیشی آمد ام پیوین ماماسته گل اکسپاس مالاتا و همجبوان آگاهیان همجبوان نرخندنینده
1: گل اکسپاس اجی گل اکسپاس کم سامدی که